0: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.
1: Moldes egen jazzkanal.

Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM. Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM. Jazz.